Повісіться мене! Повісіться мене! Повісіться мене! Повісіться мене! Повісіться мене! Повісіться мене! Повісіться мене! Повісіться мене! Повісіться мене! Повісіться мене! Повісіться мене! Повісіться мене! Повісіться мене! Повісіться мене! Повісіться мене!